И ще ви пусна гест микс от едни от участниците в предстоящото събитие в София. Аз ще чуем и интервю с Слав, който е диджей от София, който ще ни разкаже малко повече за неговата организация, за неговата промоутинг компания, която изстрелва страхотни партии в клуб Mesmeric София. Така че до след седмица, до чуване и до нови срещи. Bye!

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 2 май. Аз съм Ивайло Василев. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза 150-та годишнина от Априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Ето сега новините в подробности. Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на националната гвардейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.
1: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на Априлското въстание. В словото си президентът Илияна Йотова открои значението на събитията от 1876 и се обърна към жителите на града.
2: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното със заклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Държавният глава призова за разбирателство и единение в името на България.
2: Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци и да се премерим, и да се видим, да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред за прослава на любимото ни отечество.
1: По традиция слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов, който също призова за единение на нацията. Желязко Гагов се обърна и към децата на България.
3: Вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: За новините Невена Петрова.
0: В приветствие по повод 1 май президентът Илияна Йотова написа във Фейсбук, че сега честваме права и извоювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание не само в България, а и в световен план, посочва Йотова. И допълва, че е недопустимо в 21 век в европейска България да съществува категорията работещи бедни. Срамен е високият им процент, изтъква тя. Честит 1 май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите родината, написа лидерът на прогресивна България Румен Радев в профила си във Фейсбук. Нека почитаме чуждия труд, защото той е част от достоинството ни като хора, посочва още Радев. И изразява благодарност към поколенията, съградили днешна България. И към непримиримите у нас и по света, на които дължим днешната социална държава, добавя лидерът на прогресивна България. С митинг-шествие в Борисовата градина в София, БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. Десетки млади и възрастни хора се включиха в празничното събитие, което завърши с концерт на лятната естрада в столичния парк. Репортаж на Елена Бейкова.
4: Симпатизанти на левицата се включиха в шествието и споделиха, че вярват в бъдещето на лявото у нас.
5: Лявото е хубаво. Трябва да има правителството и ляво.
6: Дали лявото е живо днес? Смятам, че ще става все по-живо, тъй като живеем в такива времена, в които има голямо разделение на прослойките, богати и бедни. Няма средно ниво, а това много утежнява.
7: Не щем ляво, не щем дясно. БСП е единствената партия, познаваща погроми, но и победи и възкресения.
4: Днес си спомняме какъв е смисълът на политиката и на живота, заяви лидерът на БСП Крум Зарков.
8: Защото всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд. Защото когато в едно общество не е труда това, което води до достоинство, то се изражда.
4: Митингът премина под мотото «Работим, а сме бедни. Стига!» За новините Елена Бейкова.
0: В Международния ден на труда КНСБ представи синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и други теми. А КТ Подкрепа организира в София празнично шествие от площад Света Неделя до музея Земята и хората. Репортаж на Румяна Василева.
9: Ако икономиката върви с тези темпове, е напълно постижима целта през 2030 година минималната работна заплата да бъде 1000 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
10: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета, това значи, че с тези темпове в 2030 година средната работна заплата ще стигне 2225.
9: Вице-президент на синдиката Тодор Капитанов представи разработения синдикален изкуствен интелект, който се оказва и първият в Европейския съюз.
11: И с него всеки един работещ в всяко едно предприятие, разбира се, под дигитална форма, ще има до себе си юрист, ще има икономист, ще има специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
9: Светът много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето. Сега трябва да помислим за насъщния. Това коментира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
12: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
9: За новините Румяна Василева.
0: Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. В община Смолян е обявено бедствено положение заради активирало се свлачище в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
13: Над 5 декара е засегнатата площ и разруши основната пътна връзка. Около 70 метра от пътното платно вече са напълно унищожени. Свлачищните процеси са се развили бързо в рамките на деня, от първоначално пропадане до пълно прекъсване на трасето. Движението по пътя е напълно спряно в критичния участък. Въведена е временна организация, като автомобилите се насочват през Пампорово, стойките Смолен и през прохода Рожен. Екипи на полицията са на място, а районът е сигнализиран. С цел безопасност са прекъснати газоподаването и електрозахранването в засегнатата зона. Предстои експертна комисия да извърши оглед и да оцени риска от допълнителни свличания. Местната власт е мобилизирала всички налични ресурси, като фирми с тежка техника са в готовност за аварийни действия. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан.
14: Те искат сделка, но аз не съм доволен от условията. Ще видим какво ще се случи. Иранците искат сделка, защото по същество вече нямат армия, но не съм доволен от условията.
0: Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В надежда за скорошно помирение, по-рано цената на петрола се стопи с 5%, но това бе преди най-новото изявление на американския президент. Тръмп откани иранците да приемат сделка за ядрената си програма с предупреждението, че в противен случай ще ги изгърми в ада и ще свърши с тях завинаги. Украйна определи предложението на руския президент Владимир Путин за примирие на 9 май като поредната манипулация. Външният министър Андрей Сибига уточни, че Киев не е получавал конкретно предложение. От Кремъл обявиха за възможно временно спиране на огъня в деня на годишнината от победата над нацистка Германия след телефонен разговор на Путин с Тръмп по-рано тази седмица. През изминалата нощ и през деня обаче силите на Москва бомбардираха Украйна с повече от 600 дрона на няколко вълни. Сред най-силно пострадалите бе западният град Тернопил. Увеличеното митническо облагане на вносни автомобили от Европейския съюз в Съединените щати влиза в сила от следващата седмица, стана ясно от публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Тръмп обясни решението си, като обвини Евросъюза, че не спазва търговското споразумение, сключено миналото лято. Затова европейските вносители ще плащат 25% мито вместо договорените тогава 15%. Новите разпоредби няма да се отнасят за компаниите, които произвеждат коли и в Съединените щати. Очаква се сред най-сериозно засегнатите от решението на Тръмп да бъде Германия, водещият износител на автомобили и автомобилни части от Европейския съюз. Ред е на спортните новини, представя ги Петър Ненов.
15: Столичният Локомотив победи с 3-0 като гост Добруджа в срещу 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч съставите на Септември и Монтана завършиха 1-1. Нападателят Хуан Переа ще пропусне матча с ЦСКА 1948, но голмайсторът Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубол от 32-я кръг на футболното ни първенство. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес, а при успех Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша с Лудогорец от полуфиналите на турнира за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник треньора на червените Калоян Генов, който е и наказан за 3 мача. Ботевградският Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост миньор с 103-83 точки и спечели серията с 2-0 успеха. В друга среща Спартак Плевен надигра у дома Черно море с 86-74 и изравни резултата в серията. Отборът ни Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос-битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите отстъпиха пред състава на Русия. Григор Димитров няма да участва в квалификациите на турнира от сериите Мастърс в Рим. Димитров е сред тенисистите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе в италианската столица през следващите 2 седмици. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид. Лидерът в световната ранглиста победи с 6-2 и 6-4 Артюр Фис. 24-годишният италианец стана най-младият състезател в историята, който достига до двубой за титлата във всичките 9 турнира от сериите Мастърс. Преди него това бяха постигнали единствено Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджер Федерер.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Здравейте!
16: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 0 градуса в Перник до 9-10 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Ахтопол. Сняг превалява на Рожен в Родопите и връх Мусала. В София в момента температурата е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за свана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса. За София по-ниска от 0 градуса. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. За днес, 2 май, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за образуване на слана в ранните сутрешни часове в Югозападна България и в област Пазарджик. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от петъка. България отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Радио Стара Загора. Часът е един.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на Националната гвардейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.
2: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на Априлското въстание. В словото си президентът Илияна Йотова открои значението на събитията от 1876 и се обърна към жителите на града.
3: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само